sen, voitsema taasin niin. Hainik vinitken, kurim sibiten, voitsema taasin niin. Upkulli nazra, shaifara, mahala ultimarra,